0: Danas je u Đurđevcu vrhunac čuvene picokijade, svečano otvaranje manifestacije, a onda će biti izvedena legenda o picokima, spektakularni scenski prikaz obrane Đurđevca od Osmanlija. O tome smo jučer bili opširniji u Sunčanom satu, u režiji Krešimira Dolenčića prema tekstu Vida Baloga. Inače, uprizorenje ima trajni status kulturnog nematerijalnog dobra Republike Hrvatske, a njegovu posebnost čini sudjelovanje više od 350 kulturnih amatera, članova udruga, glumaca, statista i volontera, ne samo iz Podravine, već svi oni koji iz godine u godinu oživljavaju đurđevačku legendu. Nakon toga vatromet i zabava do duboko u noć ili jutro, uz praćenje utakmice Hrvatske i Gane na svjetskom prvenstvu, koja samo kao podsjetnik počinje u 23 sata. Nadam se da će do tada ove vrućine ipak malo popustiti. Dobar vam dan uz drugi program.
1: Ovo je drugi.

0: Sport i glazba.
1: Španjolski tenisač Alejandro Davidović osvojio je svoj prvi ATP naslov u karijeri nakon što je u finalu na Majorci svladao Amerikanca Ethana Quinna sa 7-6 i 6-3. Za 27-godišnjeg Davidovića ovo je bio šesti finale u karijeri, te nakon pet razočaranja, dva je puta gubio i nakon što je imao meč lopte, napokon je uspio doći do naslova. S druge strane, 22-godišnji Quinn je na Majorci imao najbolji tjedan u dosadašnjoj karijeri, te je po prvi put igrao finale na jednom od ATP turnira.